0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Sikiriza ditwa ni wakati wa 10 horas na minuto 6. Kwa ngaru kusikiriza Radio Moçambique, msuari ya provincia ya Cabo Delgado, Rero Juma, tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Kwa sampa tifema bari lawire kwa Instituto de Linguas ya Pemba. Instituto de Linguas ya Pemba, wankwereza wanu pia kamba wanza mpango wa matrikula wa miezi mitatu ya piri na mwaka ipate kulifunda kusowira lugha ya Kiingereza, Francais na Kimakua. Ukarandikise sambipa na masomo ya kwanza tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida
3: e tanto amor.
5: Berta, muru uripi o muri molelo, e xeane era nenhuma manaka.
6: Papa, não acho xeane não e colana mãe cutendo o xicula, mas já o cutoca tendo o que xinta.
5: Manaka, ndo wane poke ya iyo. Kendo hape ya mapupa majika na farangu, uwe kaleo ya huyu hiyo.
6: Maji papa, hatuwa farangu kala nile lwa maikuta pa.

0: Yaka, ndiye, mimi kuntuna la vile tuyo le pale nyuwa.
1: Hmm. Yaka. Hii oye kalemu hawa na ito kuhula vaa.
0: Ayo, tuwa walu unye hawa na vee.
1: Hei, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala mahawa shene mwanayo hinka la kala were iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pasho tuku wa muru. Wavirikana manihu, na amala manihu renate mulu pale.
1: Masi, Hanifa, kumake rombeli nye wala nye kumuntike la wawa hana iso kwa huu.
0: Nyo yaka, nyo suwa la wera minyo kahino hankawani. Waro kala wira, kino kutakuta ya ni manihu. Owa kuninu wara tene. Masiki hone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, ya siri shani yo.
0: Fanto, mwana ya sompi hera we mieri mtana mosa. Awa sa, anumva sa yole ikina. Wohi ya nyepele na mama.
1: Ah, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Yo, yole ikina, awo sa, animva yole ikina, so kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikwa hapili, wakula ni hiku. Ni nilelo animva hamiwa koroko simponya ni amawani mumu.
1: Oh, denveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa hinaka wira. Mali kelo wa ikwa ha, onimva hawe yole seye iya. Oni nchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle, omuhi haka wama.
1: Maho nalo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masiminka kupanli itu. Atuva, etuendera laela hoi, ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake, no kala ne mata, ne hili, na mire relo seye ya kamosa kamosa. Eli nihinkela hukala naka, nihinkela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka, kuwore na sanene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nduwa na ekumi, ntoko manda na itoko yowo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyu, oniruha mirere.
1: Nari maraka, kahike ndentu mkaleke uyu wa turu mela vo.
2: Wawimburoro melihewira maninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amudete ni manyo.
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: Jarida La Cap Delgado. Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Kazi ya kujenga kituo cha upasuaji cha Mozambiki kuanza mwezi wa tisa. Jeshi la wanamaji la Mozambiki jimboni Cabo Delgado wanataka juhudi za matumaini ya ushirikiano na jamii za ndani. Na kwingineko kwa habari za kimataifa, Ebola yazuka tena Congo, vifo 65 vyathibitishwa. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo nasomwa na Rajabu Saidladi, na fundi mitambo ni Fabiao Markish. Habari kamili. Shirika la maendeleo la kaskazini linawasaidia vijana na wanawake wahanga wa ugaidi katika kutekeleza mipango ya usimamizi wa kipato katika sehemu ya mradi wa kulinda msimamo mkali wa vurugo katika eneo la kaskazini mwa nchi. Katika mkoa wa Cabo Delgado, mpango huo unatekelezwa katika wilaya za Makomia, Kisanga, Shiure, Ankwabe, Metuje na Pemba, ikizingatiwa zaidi katika maeneo ya ushonaji, seremala, biashara, bodaboda, kati ya shughuli zinginezo nyingi za kipato zinazolenga kuunda fursa ya ajira kwa vijana kukizi maendeleo endelevu kwa familia zao. Mradi huo pia unatekelezwa katika baadhi ya wilaya za jimbo la Nampula na Niasa, na unafadhiliwa na mfuko wa kimataifa wa fedha wa udumishaji wa jamii kwa kiasi cha dola za Marekani milioni 4, na pia inasaidia katika michezo ili kulenga kudumisha mshikamano wa kijamii. Madai ya shida ya upatikanaji wa ardhi kwa ajili ya uzalishaji wa kilimo unasitisha kuto kujitosheleza kwa vyakula kwa baadhi ya familia za wakimbizi katika vituo vya mapokezi vilivyopo katika maeneo ya kusini mwa jimbo la Cabo Delgado. Wakimbizi kadhaa waliojiwa na Radio Mozambiki katika vituo vya Nanona, wilaya ya Nkwabe na Ntokota huko Metuje wamesema kuwa mchakato wa kuachishwa mashamba kwa upande wa wazawa au wa uhakika, ambapo makesi mengi wao wanahitaji kupewa mashamba yao baada ya msimu mmoja tu wa kilimo. Kwa tukio hilo linawarudisha nyuma familia za wakimbizi katika hali ya kutokuwa na ardhi ya kulima. Jeshi la vita vya majini la Mozambiki jimboni Cabo Delgado wanataka juhudi za ushirikiano wa matumaini na jamii za ndani ili kuzuia uvumi unaodaiwa kuwa wanajeshi walikuwa wanafanya ubaya wa wananchi katika operesheni ya kaskazini. Kwa dhamira hiyo, jeshi hilo lina mkakati unaolenga kuimarisha kila mara zaidi ushirikiano na mahusiano mazuri na wananchi. Luteni wa kwanza wa jeshi la wanamaji Razaki Salim anaelewa kuwa viongozi wa vijiji ni wa kwanza kuwajua wananchi, kwa hivyo wamekuwa washirika muhimu katika kuhakikisha usalama unakuwepo kwenye jamii. Afisa huyo alizungumza hayo katika mahojiano na Radio Mozambiki Alhamisi hii, sehemu ya kusherehekea miaka 32 ya jeshi la wanamaji na miaka 5 ya kituo cha jeshi hilo hapa Pemba jimboni Cabo Delgado. Na vijana wa jimbo la Cabo Delgado wana changamoto za kuendelea kujitolea katika kukuza amani na kupambana na matukio ambayo yanatishia utulivu wa kijamii nchini Mozambiki. Changamoto hiyo imetolewa na rais wa baraza la taifa la vijana Kino Kaitano, ambaye amedai ni muhimu vijana wawe chacha katika kujenga mkoa ulioathiriwa na ugaidi miaka iliyopita. Kino Kaitano amezungumza hayo Alhamisi hii hapa Pemba wakati wa kikao cha vyama vya vijana kama sehemu ya ziara yake ya kazi jimboni Cabo Delgado, lakini pia alisemea umuhimu wa vijana katika maendeleo ya ndani. Polisi ya Jamhuri ya Mozambiki jimboni Cabo Delgado wanataka ushirikiano uimarishwe baina yao na raia kwa lengo la kutaka kufanya kazi kwa uweledi ya kuwalinda watu na mali zao. Kauli hiyo wametoa Alhamisi hii katika mahojiano na Radio Mozambiki kwa sehemu ya sherehe ya miaka 51 ya tangu kuundwa kwa jeshi la polisi la Mozambiki mwaka 1975, tukio ambalo litaadhimishwa hapo Jumapili. Wakizungumza juu ya siku hiyo adhimu, waliwaomba vijana, mabibi na mabwana kwa pamoja kushirikiana na jeshi la polisi ili kurejesha utulivu katika jamii.
1: Kwa jina bwana naitwa Rashidi Isa Sudi. Mahusiano naweza nikasema mahusiano yako vizuri. Naweza nikasema kama vile mahusiano yako vizuri kwa sababu sisi kama askari naweza nikasema sio wote wanaweza wakakupenda. Kuna baadhi ya watu wengine wanaweza ikawa wanakukwepa kwepa na kukuchukia kutokana na kazi tulokuwa nayo. Yeah. Lakini mimi nasi raia wanatupenda vizuri, tunashikamana, tunafanya kazi kwa umoja. Na tunafanya kazi kwa uzuri. Tunakifanya sisi pakutaka kazi ili iweze kusonga mbele kwa sababu sisi kama askari hatuwezi tukafanya kazi peke yetu. Kuna baadhi kama ya raia. Kwa hiyo pakutaka kurahisisha kazi yetu ni pale kama raia wakiona jambo lolote lile pale waga wanakimbia kuja kukutana na askari kutuambia kama sehemu fulani kuna tatizo fulani, basi si waga tunajitoa tunaenda pale kwenda kuangalia. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa kazi wanayofanya raia kwa sababu tunafanya kazi kwa umoja, tunashirikiana. Kwa hiyo mimi naona tunafanya kazi kwa ufasaha kabisa.
2: Yeah. Jina langu naitwa Julio Pascual Fernando Liasi. Ili tushikiane na polisi, tuwe pamoja na polisi. Kwa sababu ukiwa pamoja na polisi, matatizo hayakukuti. Sasa ukijifanya kama wewe auwi na polisi, matatizo ndo yatakukuta. Sasa mimi naomba vijana, mabibi na mabwana, tuwe pamoja na polisi. Tusizarau polisi. Polisi ni mtoto wetu. Polisi ni mtu wa Msobichi hapa hapa. Polisi ndo mtu anajenga afya. Polisi ndo mtu anajenga taifa.
0: Rashidi Isa Sudi na Julio Pascual Fernando Lias wakiwataka raia wa jimbo la Cabo Delgado na nchi kwa jumla kushirikiana na jeshi la polisi la Jamhuri ya Mozambiki katika kulinda taifa na kuimarisha amani katika eneo hili la nchi. Maputo, kazi ya ujenzi wa kituo cha upasuaji cha Mozambiki zinataraji kuanza mwezi wa 9 ujao. Miundo mbinu hiyo kubwa zaidi kusini mwa Afrika itajengwa katika mji wa Maputo na itakuwa na zaidi ya vitanda 400.
3: O maior centro cirúrgico da região da África Austral, quizá de África, vai arrancar as obras em setembro próximo. O processo está completamente fechado, o empreiteiro já está disponível, a obra já foi adjudicada e em setembro deste 2026 vamos arrancar com a obra.
0: Huyo alikuwa rais wa jamhuri Daniel Chapo akizungumzia juu ya kuanza kazi ya ujenzi wa kituo cha upasuaji cha Mozambiki. Mkuu wa mchi amezungumza hayo katika sherehe za mahafali ya wahitimu ya zaidi ya wanafunzi 350 wa chuo cha UTV. Msomi na mwanasiasa Antonio Nikisa amezindua kitabu chake au kiitwacho Uchumi wa Korosho nchini Mozambiki, muktaza wa sera za Bretton Woods na A Supply Chain of Reindustrialization Engineering juma hii mjini Maputo. Hafla hiyo iliwaleta pamoja wasomi, wanachama wa serikali na wafanyabiashara, ilihudhuriwa pia na rais wa jamhuri. Taarifa ya ofisi ya rais inaeleza kuwa ushiriki wa Daniel Chapo katika uwasilishaji rasmi wa kazi hiyo unadhihirisha dhamira ya serikali ya kuthamini tafiti za kisayansi, viwanda na maendeleo ya uchumi wa nchi. Almashauri ya jiji la Maputo inaeleza kuwa tatizo la mafuta linaloikabili nchi linaleta changamoto katika utekelezaji wa kazi za mifereji ya maji na usafi wa mazingira zinazoendelea jijini humo. Taarifa hii imetolewa siku ya Alhamisi na diwani wa miundombinu na usafi wa mazingira katika manispaa ya Maputo. João Mungwambe amesema kuwa mitambo inayotumika katika kazi hiyo hutumia mafuta mengi, jambo ambalo limetatiza kasi ya utekelezaji wa kazi za mifereji ya maji.
4: Uma máquina, uma simples máquina destas grandes pode consumir 300, 400 litros de uma só vez. Com as restrições ou com a falta de combustível, não tínhamos como operar as máquinas. Então, esse é um grande constrangimento neste momento e isso traz desafios adicionais em termos de capacidade que terá de ser imprimida no sentido de recuperar tempo perdido.
0: Diwani wa miundombinu na usafi wa mazingira katika manispaa ya Maputo alipokuwa akizungumza na Radio Mozambiki kuhusu maendeleo ya ujenzi wa mifereji ya maji ikiwa ni sehemu ya mradi wa mabadiliko ya miji. Radio Mozambiki itakuwa na kituo cha uendeshaji maudhui ifikapo mwaka 2030 iliyoundwa kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wa uandishi wa habari. Mradi huo utakaotekelezwa katika wilaya ya Kaya katika jimbo la Sofala utafadhiliwa na shirika la maendeleo la bonde la Zambezi. Ni kutokana na hali hiyo ambapo shirika la maendeleo la bonde la Zambezi na Radio Mozambiki zitatia saini makubaliano ya ushirikiano mwaka huu ambayo yatatumika kwa miaka 4 ijayo. Matangazo hayo yametolewa Ijumaa hii na mkurugenzi mkuu wa shirika la maendeleo la bonde la Zambezi, Celso Cunha, mara baada ya kutembelea makao makuu ya Radio Mozambiki mjini Maputo.
5: Nós pretendemos, primeiro, no âmbito desse programa de desenvolvimento de competências, a criação dos centros de incubação ou centros de transferência de conhecimento, nós pretendemos operacionalizar um centro de produção de conteúdos, que é um centro de incubação para a formação de quadros em matéria de jornalismo. Se nós queremos hoje que o nosso filho seja formado nas áreas de comunicação, se sais de Maputo para cima, já não tens nenhuma instituição vocacionada, portanto, à formação de quadros nesta matéria.
0: O ushirikiano kati ya shirika la maendeleo la bonde la Zambezi na Radio Mozambiki umejiri katika miaka ya hivi karibuni katika uwekaji wa mitambo na usaidizi katika mchakato wa uwekaji digitali wa radio hii katika eneo la kati la nchi. Unaendelea kusikiliza makala haya ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. DRC. Mamlaka ya Afya Afrika imethibitisha mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku visa 246 vikishukiwa na watu 65 kufariki dunia hadi sasa. Mamlaka ya Afya barani Afrika, Africa CDC, imethibitisha kuzuka kwa mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Ijumaa hii, jumla ya visa 246 vinashukiwa kuwa vya Ebola, huku watu 65 wakiripotiwa kufariki dunia hadi sasa kutokana ugonjwa huo hatari. Africa CDC imesema visa hivyo pamoja na vifo vimeripotiwa zaidi katika maeneo ya afya ya Mogwalu na Rwampara, huku visa vingine vikishukiwa pia katika eneo la Bunia ambavyo bado vinaendelea kufanyiwa uchunguzi wa kuthibitishwa. Aidha, mamlaka hiyo imesema watu wanne tayari wamefariki miongoni mwa visa vilivyothibitishwa maabara kuwa vya Ebola. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Kazi ya kujenga kituo cha upasuaji cha Mozambiki kinataraji kuanza mwezi wa 9 ujao. Jeshi la wanamaji la Mozambiki jimboni Cabo Delgado wanataka juhudi za matumaini ya ushirikiano.
6: Na sasa tunajiunga na wenzetu Maputo, rais wa jamhuri akihutubia katika hadhara hii ya uzinduzi wa kitabu hichi ambacho cha mwalimu msomi Antonio Nikise, ambacho chenye kichwa cha uchumi wa korosho. Karibu sana.
7: Senhora presidente do Podemos, Dr. Albino Forquilha, líder do maior partido da oposição neste momento, senhor membro da Comissão Política do Partido Frelimo, aqui presente, Dr. Tomás Salomão, senhor senhores membros do ao magnífico reitor da Universidade Eduardo Mondlane, aqui no presídio, magnífico reitor da Universidade Joaquim Chissano, magníficos reitores de instituições públicas e privadas aqui presentes, queria, com saudação especial, dirigir-me aos antigos primeiros ministros da República de Moçambique. Me refiro ao antigo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário e antigo primeiro-ministro Adriano Maliane, senhor secretário de Estado para o Ensino Superior, aqui presente, professor Dr. Edson Macuacua, senhores membros do Conselho Consultivo da Presidência da República de Moçambique, senhores secretários de Estado aqui presente, senhor secretário de Estado na cidade de Maputo, que está aqui presente, senhores membros do corpo diplomático acreditados em Moçambique, senhoras embaixadoras e senhores embaixadores aqui presentes, senhores antigos dirigentes aqui presentes, senhores diretores-gerais de instituições superiores, senhores representantes de instituições de ensino e investigação a nível nacional e no estrangeiro, que nos honram aqui com a vossa presença, caros magistrados do Judicial e do Ministério Público aqui presentes, que nos honram com a vossa presença, senhores membros da Associação de Diplomatas, senhor Presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, senhor Presidente da Câmara de Comércio de Moçambique, senhores Presidentes das Associações Industrial e de Exportadores de Caju, aqui presentes, senhores gestores de instituições públicas e privadas, senhores representantes do setor produtivo, industrial e empresarial da República de Moçambique, senhores representantes dos patrocinadores e parceiros aqui presentes, cara família Nikis, dirijo palavras especiais aos pais aqui presentes, à esposa, às filhas, aos irmãos, às cunhadas e todos aqui presentes, caros docentes e investigadores, caros estudantes, estimados artistas que abrilhantaram aqui a nossa cerimónia e personalidades ligadas às artes e cultura, distintos convidados, caros amigos da comunicação social, minhas senhoras, meus senhores, vejo aqui tantos ilustres membros do secretariado, das organizações sociais, para não falhar, permitam-me dizer, todo o protocolo observado. Obrigado. Antes de iniciar a nossa intervenção, gostaria de explicar porque que aceitei, portanto, prefaciar a obra do professor Dr. António Nikis. Aceitei por uma razão muito simples, que ele já explicou aqui. Quando eu li a obra, cheguei à conclusão que a obra identifica-se com a nossa visão de governação, que nos últimos dias ficou provada esta visão com a nossa submissão à Assembleia da República de cerca de 4 leis. A primeira, que tem a ver com a Lei de Minas, onde deixamos de forma clara e inequívoca que precisamos de começar a pensar em processar os nossos recursos minerais em Moçambique, para agregar valor, aquilo que estava a dizer muito bem o Sr. Dr. António Nikis, e também a questão relacionada com a necessidade de gerar mais emprego, principalmente para os jovens, as mulheres, que são a maioria da população moçambicana, e também gerarmos mais salários, mais impostos, e podermos, portanto, continuar a trabalhar para inversão da nossa balança de pagamentos para que uns e menos importações é o ideal que todos nós almejamos. Submetemos também a lei de petróleos, porque, como sabem muito bem, neste momento a nossa economia ela é muito dependente da indústria extrativa e principalmente do gás. Se nós repararmos para a nossa receita, nós avaliamos a nossa receita em receita com gás e receita sem gás. E se retirarmos a receita com gás, fica praticamente uma receita completamente deficitária. E este é o momento de nós começarmos a pensar, e já estamos a trabalhar nisso, na diversificação da nossa economia. Aumentarmos a produção e a produtividade nacional, consequentemente aumentar mais as exportações, por forma que possamos ter mais divisas ao nível do país e, em função disso, podermos fazer políticas públicas que nos permitem agregar valor à nossa economia e desenvolver o nosso país. Submetemos também a lei de conteúdo local, como é o conhecimento de todos. É extremamente importante trabalharmos, mas sim criar condições para que os moçambicanos, honestamente, com trabalho dedicado, íntegro, com responsabilidade e competência, possam gerar riqueza para as famílias, mas principalmente para o país. E para isso é preciso criar um ambiente para que os moçambicanos tenham oportunidade de negócio, principalmente nos megaprojetos. E achamos que tínhamos que ter uma lei de conteúdo local. E, por último, também submetemos a lei que cria o Banco de Desenvolvimento de Moçambique. Aquilo que estava a dizer aqui o professor Dr. António Niquis, que é preciso que haja uma economia onde nós temos o controle do sistema financeiro, por forma que possamos definir políticas públicas com recursos financeiros à nossa disposição e, em função disso, podermos desenvolver a nossa economia, para que tenhamos moçambicanos a gerar riqueza, moçambicanos capitalistas, moçambicanos que possam realmente trabalhar honestamente, com responsabilidade, com competência. Nós, como Estado, temos que também criar leis que possam permitir os moçambicanos terem oportunidades de negócio nestes megaprojetos e, em função disso, poderem também contribuir de forma positiva para a nossa economia. Nesta questão do Banco de Desenvolvimento de Moçambique, também precisamos de trabalhar para que, mesmo na banca comercial, tenhamos bancos moçambicanos. Do benchmarking ou da comparação

0: Bueno, tía. Orelo, niko na netano, sintoko ni mwere laho, naruha ihe irumita kusinyo paruwa omala wasumana ni mvolwe laho, tiwu omora omelo, naramita kumikinako, simonre olelo, niko na netano, masi eyo erhinha, wapajera ni ninjuna wilalea uwi, hivyo ni chuna kacharadu msambiki, misora sa makupa omokom, ni elechilo ye makuwa. Amil kardakon sisao, tura menle mitipo, kirivwa moha ni sitoi tishera, okumile provisi wa Zambezia. Na chuna woru helani iheri siri soji jimi heria wapacherani ni nchuna we muholeli anikuru ni mbareria samiteko sampiria elapo ya Mosambi kitiwi ministru ole lihera arromeli ya wawi ni kuru ni muha na sito kwene ambare mamiteko sampiria anapwanya o Botswana ya sasa kama kalo or hera miteko sampiria sama kupa matanu ayelapo ya Mwafrika ya weria mweri wa Dezembro o Maputo eyo rihini hatu na hala wisejelela mwaipoma imuhamoha sama kupa omokom mwaelapo ya Mosambiki wawi ni haleni suelaka tisheni simvira mwa makupa ya wonari tisheni singyodhiri hiwa ayo rihi hato hinda hiya woru helani miteko sampiria sinya weji hiwa omala kwa sumana yola na kele laho buanoiti nino wepanu wawi ni kaleva muha mpako kumono wa miteko inha nikuru ni muha na sueli amiteko sampiria eniso yejelaka ilapo sa wa Afrika Austral pama Botswana ya sasa kama kalo ore herea miteko sampiria sama kupa matanua ilapo ya Mwafrika en ya wani hiwa Maputo mweri wa Dezembro mwevelevelo maswala yerilo na mwona epoma ya vachua pa provisi wa Zambezia ni ministru anikuru na miteko sampiria onlapela uvinye ni hiku na neraru e provisi ya Zambezia kaifadiru manasi arromeli ya wawi sotene iliso arromeli wa wawi mpiria avire elapo ya Mosambiki mweri wa Dezembro ministru anikuru na miteko sampiria alelihera we elapo ya Mosambiki eniso ya sasa kama yete o hiana o Maputo we yuo mapuro anyodhiri wa miteko sampiria ni mwiriane
1: estamos a preparar os jogos da Áustria com toda a seriedade, já houve vários encontros.
0: Nisso, evariruaka ni kuru ni muhana elapo ya Mosambiki, nere elapo yote ni ya Afrika, enaponya u Botswana, evariraka makarelo o hiana. Tiwi ya chekulila kamiteko sampiria, sinya uoni hiwa, mweri wa Dezembro o Maputo, nere hivato, nisso na aparea kama yate mamuhamuha, enya ovaha enenero, wawi na sase makarelo o wakela anna ya wo anyurwa. Anna virilavo masana matanu na araru, tiwi yala oten tanya ovolela mumitako sampira mitako sotsini misone hiwe o Maputo elapo ya Mosambiki mutako ndria hunutiola
1: sobre o jogo da Áustria porque podemos dizer que estamos em condições de fazer os jogos da Áustria na cidade e província de Maputo e temos condições de infraestrutura nessas províncias para responder
0: na tapula masu akaifadinu manasi muholeli anikuru na miteko sampiria elapo ya Mosambiki vanontwa ya pama woleliherian wawi miteko sohia na hiera iniso sejiwaka mpua mwa elapo ya Mosambiki ninlocha makuru to hiya na hiyana tiwi kuwapacherane achu araru eniso echimakelaka mpuro wa ale ari asitoko ya natikuru na miteko sampiria amatane nalocha wa Antonio Zefanias Jose Netu ni Salmiru Ananias e provisia wa Zambezia mwe provisi wa Zambezia pama mpiria amatani onya wa sasa makarilo auruha ihe irinenero so hiya na hiyana elishta yopachara a enakulila mmiteko sampiria amatani muholeli umoha onichenwa Antonio Zefanias niporo na nawili ahimaka wihanono masu wawia kwa kwanyi he ihe iri miteko sampiria amatani Antonio Zefanias alelira wawia provisi wa Zambezia enchuna opia okomoni ohiruvu magowo ni marka ale anichenwa NBA eyo ehirihinha mmakupa makinako moha ayala alelhira uwi sotene simumora wosilwene yirehereraka. Vano ni chupele e provisia ye wampula na ya hun ompanyawo ntamo na miteko onja onde elihira miteko ilihiriwe narsi ya wechiwa e provisia ye wampula. Santu jagusto.
2: Ndavule wira, sorike meshintano sa musambara mkuhuha wa neraru, wafera wampura makenlawe nsana o mushinta asochipotewa pempa mpira milumutikia mosa na wehe mpira sheni.
3: Upachira na amoni mpira. Orela, wajiza le kipa za preparandria, opakira kipa si asesan sportivo pempa. Namira kipe moza, mpaka venira jornata pili tika ofora, inti kabateva, nitambe na amonia ferovia ruampula, emana ni hepara oruku nusha waele, yerane jornata pili, opakira jornata, otruku la mitego zampire, entre kipa ya ferovia ruonakala, ni kipa ya paya de pempa. Kipa ferovia ruonakala, tule ni manduzua laura, kawani ya resultati ya ware la para mate, putu waelu hireria investimento hireria paka mwakola wantano ni dampe wa joko ampankia in kipa opaya tepempa en termu ya perishatao ya resultado ti ya resultado ya wane nlenrere lo wa trenchene parala khalle zibeliwa ni kipele ya frugari ya mpula potu kala hiena ni na kuampanyari mi te kunya za kulupinya masi waele zano ni henry yao ustati 25 di junio mota atrinki yao o mutari linya kwazi metati wa 11 someni junumero 30 ni kuarta reti i ferroviaro e prepera nwira kualukeri jogo tine manilohimi wa uro ntrikabate ohana wira manero tene paro hiperter jornate orrera aliao hiperter pontu iwon la wakami arim pirore rawata benjeno kala kawra kabo akumele zionatu nem para ferroviario nem para sesan sportivo pem
2: famaila bla weran sana mahlo shavanjene werana musheni yai muhona mpokra werani hela tata nayo kutumugira kweni sa kumela wampanda bimbine kiona yona safara wa mpula masana musheni kiyekene kana makumele kewe la vunla moha wa moteko ana musheni
3: Sempre kuwaele ni rani yake kazi noche la kuikumela oikumela ka ele wirepe ni rani abaleshe ana mushini potu ima aliash mafunte potu ima orawe kinako porque na azula ura hata ura nuhima ka kiva ni rani ya maswaele irani yengwe mwantere mwa lensi o wantere mwa kol kiwa wakati wa wata vinjano kala kawira jornata zovira I so preparare para porosima jornata ferroviari unruwa tuka ofora takaza
2: Mwana la mantasea ni falume tukira kamishirasi ya sampira sa musambola area ya sumana ni hiku mwara mwateku
3: Tila malohima proprio trenatore vitro mayampa, wina jornata nyao monsampolo la monsampola uli pa watra vencheni. Okalaka ura karina tata za okala zoro melea ni kulupi. Envechi yuwa meliorari kulupi zintepa otikelabata otikekeka otikelutulua watra vencheni okalaka ura. Por exemplo, ferroviário polo ali a repola roa roli pela receita water vincene, que a receita em vez de okela, quem que a receita water vincene, o cara que o rencene, o truque o anameli, namararo na macheche, culupi tinte por truque o zuli, ni vamos a próprio liga, tunte por cafilica water vincene, então onde logo a mim, campeonato, ou monsambola, em vez de o melhorar para culupi, onde para o awane lá tem que a water vincene.
2: Foram aquela que o ha, monsambola, moco no motano, nem o no truque ringua, ué, quere que o ha canile musuruku, o almoho leca. Msemekana mpira ikiana tumakana mtukira musambola.
3: Tile na amali usempire alipele lua watra vincheni mweza na tule ni manduzula ura musambola tula hapinyo kumoni ni musambola tula harere makutokutuwa watra vincheni jornata za hata tempo isuwa ni hapa alapena la namwira jornata anera ronetra onizula ura sumalelo nroti kwa shismana shima si poepuka mweza na tata tempio apajero kwa watra na makutokutuwa watra vincheni. Nta wone la waka mi lika kanira ura karna nzuruku masi tule ni manduzula ura lika kareran tifikutata watra vincheni matushoka turu vincheni talani itanla tuwa vuhu shtrata zaru ura pili meni juwane la waka shtrata zaru zora ra watra vincheni arawa implementari waka kumu ni implementari wala pozikina kwa pili meni chakata kulupi arawa insijiru wako ya arawa himiroka ura tumekaru ya zulu pali zinazima utokaru por exemplu kumu karu zenye ye mekula na ji ura kinaku ya arawa kanaka karu zenye zulu pali paru kumaboro ru kapitilikatu kumaboro roli shinko kumaboro pere ntu wane la waka masi tule ni manduzula neparo vira shtrata ti zokana
2: Zoti
3: pakazea, shitarata zikina kukazirina alikatero wate. So kumawa paru ro na kala, nite kwa wata.
2: Bava ni kuna bembinya ni nrodi ka provinsi ya Oniasa, Nifero Lishinka. Kereke mkalo wa irampo kumawa mploroka Oniasa, ni vire ya mwane luwani ukalo vire na matiku pia utika ushinda.
3: Miyo wane la waka para kipa zikele musambola, so kulantru ozuwa la wira urna. Mite kuzo kumbili karita wata vincheni. Nurna mite kuzo lipa wata vincheni. Waele nirani ya esu kivo manera makina upotu kumoka abu delikatu paru piwa mpulava porunzulo kwa abu delikatu shtrata yote ponyanyi ya wata vincheni. So shtrata umpachero panya shtrata waro mpia tishtriti yonama pe kale provinsi ya wampula. Masapa ukumo juri para opio vasitati wapempa tampe shtrata nkalezo. Huone la waka mi para kipa ya zoka abu delikatu tazi kipa zintepasha uro panya sha utungwa wata vincheni. Okala kabrata zinrawa wetra sha para latu ilani.
2: Mfalume, msula musambula warna makuru piraka mloko meshe kala 14 kulubish mwashieni wakuta jornada halaka makuru mali ahinte kokumelo kemume adeve hadi campira li ni freshini ko hitin campira wanli
3: Ela tila ni manuzi wala wira campeonato la liga o chelio ni wira campeonato regional. Kalia campeonato regional na kila nawa. Ferviar wana o lishinka tikipe muzirime kaya. Kiwa utokipe kinako. Ferviar wan pula na zirpili.
2: O kapatrika zirpili. Osofala pili.
3: Osofala zirpili.
2: O tete pili.
3: Akora parlatu ile zosuli tamme.
2: Somala pilipili. Omiyola ade voru nyambani. Nyapetele kunika na wano programu musambole.
3: Arwira pelimenish okaza yo kale kipe kinako. Ya uka yaru.
2: Ya watamana baba ni nyambani.
3: Ya roke la ziza lentawoni. La waka. Ono kodwo himi wawira regional. Nukodwo himi wawira. campeonato so province na arguro capo
2: farmo farmo kusome bakani ba kireke fero lishing campo rodrica e ko hentala na ni bembinya on rock la jornada dos ya fero lishing colon rock la jornada 4
3: para ele kali galintaru sempre on rock sha jornada ko necheshi so lishing con rohar na jornada pili ele nirwa equipa en rock la tifora ni poto kala la tze yanu zo wampulano ni na kala kipa tampen rock la tifora o Latu ile yo kab delegati hani kala ke kipe interferve arwana kala o kipe le kala paya de pempa
2: fulim le batam perga ka trikingwe bare ko helera ya musambara fara ana kala denken sanna ni baya o shindra baya per musa kula wetu miule wera are impression at ko kala portun sanna
3: Wahele ni wiho ni wahele ni anipanye atraves ya redes sociales ni wira arimpula orere la pa primera parte mpaka minutu zomala masi sempre tule ni manlezu le ura kipa kwa lugari nkanyari upacharani para ferroviario una kala ela preparan ya ura plemenju tre jornata nya emuza ni nkumi hubate pili ni trigi hubate ni hana na aprovetar oportunidade mi yoni lawaka komu na mazibali wa mpira kilimba para pen kipa yo ferroviario una kala wa elo planificandria
2: otro otro mahola amusambole 9 pontos
3: ke kai wa elo planificandria ku konsikiri diresa yo yo ferroviario una kala o kanyari pontu bate
2: sotaro mpira weta kwa mpula mpira ndo akilowani
3: ke kai pola mi ndunga nyari bate ni mpira moza okanyaro fora para equipa yo paya te pemba sempre tule manuzu la ura sempre un perter
2: paka bakarna mutepo
3: ke kai
2: ni shinte okomando mukumano
3: ke kai ni sempre tule manuzu la ura sempre un tika ohana etuzawa zohima wata nijeri
2: ntawone loka kumali Arthur Semedo korero love la mol muwata mahampira tikiwa sandra kwera na mushini ya ivolo hantata mbira tatikingwe ni bayo apeke pembinya makumali vitu mamba tahila bula mohana mushini kere kefero nakala undika na mushini wala ana makumali hala mutoko atamvonya
3: ele timali tilani manuzuela wa ele irana ekipa ari wira ferroviari o nakala atinke jornata zotene vate Primera jornada, segunda, tercera. Hipo tira namira kwele hirani azizo. E nira azizo karakawira ferviaru unakala odika fora ta kaza. Primera jornada, waele ayo ni hendia wanata matroteni. Ala nzivele wana mitego za mpira komunikasyon sosiali. Waele prestasa wapanki awe nikipa ferviari o wampulano. Nijoku mota ntrinki awe. Ni, ele niru wawira mota wo himo. Ele niru waportaji mota ampanki ajoku. Wa resultatu hino ni unena anama kazi ni tutushera. Kwa kalakawira ohoni hela nikipa wa ferviari wampulikani. Nikipa yulupani. Yonvika na ferviari unakala. Entao nena anova. Kwa lukeri mruwa mwe. Potu roo kwa ntariki wira sempre na mwinyeriwa. Masi waele pelimeni shinoni imu. Ni mote prepararua kipa wa ferviari unakala. Oroa u unakala nena anova pelimeni shimpaka. Jornata nya en roka le trioli pa wata benjene paron kanyari kipa ona kalo kala kaura kwalu kere arbitru kanna facilitar kipa o kamba heria kipe le honi hala kapasitate rena na honi heraka mota wot ka wata benjene altur semete na nano vater na torum pelam wimana ni ha kala kaura ternator experiente ni ternator kala o kala kaura resultato zinira ni ampaka va tre jornata o tule ni mandu zuelo per teriba teni pembinya tipoch a wot ka ni kipa yo ferviari wa mpula aperter tambe pola moza o rodi kanwen tau ternator ni nano o kata kukata jornata unitu tushela wata vengeno kalaka uro pujetivu wapaya tepemba mpaka wapotu roti kela kutuli wata vengeno kalaka uro kampionato antano kampionato otepa wala mila wata vengeno
2: tuna puta atinke ena mani liwa musaruni mashakeni oshintre mashakeni wa mpira masoha kulavwetu kule na madrika alidore wamoni luanyo mashakeni wakato kuwira toko mkwele kumakele sana mosa mbolola
3: Upachira ntule ni manduzula ura mashikeni kwasi uhana serka titejano ikele kambionato nyata musambola. Woro tinkia jornata upachira tule ni manduzula ura entermi ya
2: mvishkimu. Ama ningwe kwatu mwani kocha sol.
3: Kocha sol. Tile na mandu himi ya programa za ya tarati musamiki ura kocha sol kipe muze hirere uimvishkiri ntano nungwani ya ternatora mvish. Kipa ya mashikeni na mwira kipa zoka na historia. Para atikaka jornata nja primera jornata tula manduwe masikunja jornata.
2: Amulika ni mpira ni apepe.
3: Na apepe uoi marakari. Arato tika ni kipa yo yonishe
2: Fermaputo
3: Ferviaro
2: Maputo
3: nje kipa zote ne zinye na mali ni mala ke imeura zinzuela na coisa sole Ferviaro Sportivo então quatro resultado per una mera giornata ma non per
2: forma poto a come c'entro un pira ne ho quella voglio che wa c'entro pira one league
3: seconda giornata arno li hanno pira mo arno li cani ne equipa candidata al titolo terza giornata arama ne apole mo one la camica equipe tempo che fica wa trenche no cala cavere na superiru e supita
2: per la giornata era come haya mpoa ma provinciale
3: finitile malo himi ora sempre kata kata supita ni cala equipe ni rua e la equipa e ya tistake nena no wa tres equipas de supin
2: oni ma ni mo travail que pote vos fala mo sani bembin
3: e kekai ate e wa in termos ya jokat in termos resultati wa tres jornada nti trikwa mashikeni liga
2: sportivo sofala ruho lorna 5 puntos
3: kekai liga sportivo sofala equipa ya pembinya en rokana na equipa ya tistake como mwezana area shinkade den rokala equipa la liga sportiva eyo historia sempre inar qualquer campeon nata nível do mundo, essa super equipa, charro equipa dele, sempre rano com uma equipa, mas encala na mais destaque, mais história em destaque, cara, na outra vintena.
2: Xincale, a trinque Niforaro Obeira, o xindua Xincale, em Pira Mimutriki Hamosa, Xincale, um canto com a Fala Motanoto, Moçambola, o Bolongue, Motrawe, o Tiano.
3: Sempre, em termo, e ele, a planificação, em termo, a história, a equipa, uma canque nem cara na capacidade ao outra vintena nem produzir pontos ao outra vintena nem produzir
2: vitória wala mahou kuma madrikaje lo controlor muto de kawe ni kuna bebe
3: o kuma jogador moza mas palantele din lelo tiele fma funti tiele Artur Sino Torito ni lelo que patekin con Venezuela si e kulupia o qualquer que passe in Venezuela sa kala campionato zin Venezuela wi preparar ura maka anche na ko prossima epoca jogador fulano na kuma ni jogador fulano amara contrato ternatoro hana zura ka ora tipani kin tsna ko ngwana para o hela lucari la jogador então é o ano logo caído em Roma afetar Torito mas sim muito como a gente não é azul a hora que para mais a na já a sensação já campeonato já já Moçambola a equipe que para chincar de tudo qualquer jogo no Rodrigo como o Hana Kana Kanima nino na o equipe onde chica na onde passa sempre vai se encontrar vale União Esportiva Ferroviário o Liga equipa zinzuela na hora vem gente sempre torneio campeonato taça sempre gente que casa então é na calha de olho para a hora vem gente lá tudo zuela na moto antiga nem chincar de tudo mais na moto antiga nem tilek nem a que ele me agora capa qualquer equipe é mano superi o Lipa o tisco superi moto o outro então nem Torito o Rio que na co tule nem mano zuela agora canato o outro na equipe da Liga Esportiva só fala em termos a campeonato zava gente se zavate gente nilo tá campeonato tá segunda liga ou campeonato regional. Então, Torito pode um lipe lavava, ele paga leitura, o ira motaxe não tica a equipe da liga. Mas se a la canda liga, pode usar a equipe da laura xincale de tete, não tica moto, ou xincale de tete, não calazo. Ni xincale de tete, a não viajar para o outro com a liga esportiva.
2: Liga esportiva só fala, falume, a trinque xincale a refero beira, liga esportiva só fala, a trinque vamos a ronir um esportivo sonco, como que não imperava, 0-0. Onka to kwera no shipote boso kuma kramotano musambro kuma kende sana
3: tila na mali hu sempre ni mara ki hu mababa ura qualquer resultado ente pentero organizasao en termo yele ni ruwa en termo
2: batokoni
3: baba ni nimona ni nano ba kipa za Real Madrid kipa za Benfica na mura Benfica tule mweza na panke le sonj ni nona kipa la tule na mali wiwa tipocho opaki wa sorte opaki wa sorte ni wa manyo kujo kwa watanje ni ura proprio presidente kan le Union Sportivo Sonko o riparo kuma para resawele o kuma o sia kalauro na kuma o ya kalauro na mantermum kan roka ni kuruza wata vinkene para opaka 100% ela unja pa ke epoka ya mwezu epoka ya mwezana mwemuza no mona na mwira kipe wala Union Sportiva Tsonko tulon ra competition unja tikandi afrota sa liga champion ja africano kalauro campeão en titulo então ya kalauro problema ela ki piwe lukari para o resolver o outra viva problema poto ana mikuta kutwa wata vinkene para ekipa Union Sportiva Tsonko
2: motra folome o ronholo musambola tferu na kala mitu sabara kwa mishi koja sole ferrober metana mili ferrawa mpula metana mosa abb unashipo elikashipotevo sofala mitanu unashipotevo songo msheshe fermaputo asashipotevo pempa merarun adv ferrolishinga mashakeni mosa harina motepo mutrava dibaya opempa farona kala ikani okala musambara motanova okelaka oholo
3: ela sempre para ferviar una kala poti ora kino ku o hi para hi ni relato ila no poti no ala kanre lo wata vincene pa kanina no kala urona litera raru ira campionato malava match ni ntuna u pela jornata
2: se lo vasilo ga tro po lulu
3: equipa ferviar una kala e akela ka campionato primera en pela manutenção sina kala urona ndi kapola mi chesho mitano ye kupanya manutenção 15 pontos 16 pontos 20 pontos, depois eu apinha 30 pontos, tu não rau com ele, se pode o anila para campeonato, mas se o anila vai ganhar anova, ferviar o naquela canate, o upo ele para o anila para título, mas se nena anova, o objetivo não é para o coxê série la vitória, na coxê série la resultado, jornadas em gua ganhar, depois eu ganhar o neposição xe não rau, agora a calaguro na calota, jornada ele a neche xe, a calaruta potu o colelo, tu lhe ritmo a wana o atra vincen, o calaguro equipa a calaguro na canyare depois jornate kina kukuitrika voni wana makotakoto pwa 9 pontu rinawe jornate la neche chukuitrika alar na 7 pontu kutrika kupanya 10 pontu
2: no pomwa
3: ok kaisha unapa chira uoche opwe lao intao wa resultati la primero ti horrera o kalawira mpaka nano vona literare tapena masu pujetivu rinawe froviario o nakala o lutar primero para manutensao a garantir manutensao ante ja primera volta ela y segunda volta opwe le ke si puedo discutir para
2: Mushentra
3: Musambola ou yari ura kwa mwela pozikina para owane la kompetisa wa europeo
2: Mutana Madrid kume luda yopotulu karemu na siri shako parami kule sopira kapili wankando kwa mwakula mutano ana Madrid kani kanyanyava tala opia kashepa herini kulu pili da yopotulu karemu na siri musoni jacobi
3: Tule ni manuzula wira majoka turehala o lokandetaum utipocha mwezu ryokuma o nuho kolela o
2: orfro beira
3: orfro yaru pe ni tambo from ari wewe nokipa
2: abdu karimu tule atika from plan mwa kama sema tule avar okosha sol
3: tule atika wenno kiara kau nula o kanlela o king kola tayo majoka tura zuela ekipe la ya union sportivo song nula tayo tulo from ari wewe ekipa ya la opera aya
2: roko mwesa natiko song watu tikelo fro beira
3: tayo mwezu ratika mwesa natika opera wewe mutambe swanu hi kala na
2: kahele si wapanjeni
3: mwezu ritu la trinke 2024 tu la trinke union sportivo songu okole nilivate tule ni maluzu la ura jokatura sempiro nuwa kakare lezao onkana kakapasitate ni motivasawa wata venjeni ni eno hano ezoni helaka tule ni maluzu la ura takana hata kwazi mweru wa sitempuru sinapa zera kompetisao nza kwalifikasao parokani ni ala mashukatura ala hana uivarira taala zuwa lewira nana watu minkeji tulo reformari taala zuwa lewira neshe mishere tampe ondraka ondrawa
2: para continuar
3: com a seleção numa jogada tremenda então ela hana we pakala esforço wa travenchen tula manuzua la ora João Ponte tula comentam yena hana apituku chagawira ele ki karunga con yon sportivo sunku kuhiwera wa travenchen mas u en termo ya capacidade técnica que o jogador la tal ka jogador no ontutu shara wa travenchen jogador atka ni tipe la ferrari opera onzua la mota wa ka wa travenchen então ka jogador no po li atala ni roma jogador qualquer clube ana apela ma jogador corolo kanle Alon tukokozo, on tukokozo satsoa.
2: Abdul
3: Karim, kahi jokatore tamponi tutushara. Tifu furviaru waron kumihau, on normalu tula wana jokatore Tanzania, wara rea furviaru wampulano jokatore. Soa numera furviaru wampulano, karina atunkamani nano varnao, kulamu, alulu numero 23, jukan leo.
2: Mtere Rafiki.
3: Rafiki, Alexi. Mashukatara menze ya Naziri, anima na nyo pucharu wa wada venjeni, mweza na furviaru wampula, termu ya ekipo rinao, intane wavirikana, porque nino na furviaru wampula, amalaruma rakari tipo chake akela shalite vanini mono kwazi nira jornata pili okela ka okela wata vinchen waele na male himo sha ononi hara wera shalite ulo pachera
2: otikelo
3: tulo wata vinchen seka ikin moten intri kia utu natale za o kwa alkeru rinao entao aputul karimu timota kosha sole moto maoni yao eriao nkipa hino ni jokatoro na mkuchamazi kai jokatoro nena anova wala woku miho Tanzania parupi huwe lapu elano anu mono wa kapasitati zana anu mono wa matikelo wawe potensia o fiziko rinao ya wata vinchen
2: sana mpulensi anrote kiwa wampira umani ya sumana varari wa eseri bonrote kia kia zula mwosani akademi letar riketo weso nikuru na spoti kwa mprote ketimingu ni kubulo mgovula asetu dewa ngosho rote ketimingu mwosani akademi ka oribawe ele eseri b anrote kia kuhelela eseri b lela nikuna ake shpisiash wa mwosani sansi mau mfalume kahini vanto inamu neteta na mpulensi mwone na mwotasheni
3: pakane nan va waele ela ni roa jornada ya nechish waele non io primera tipo joko manya kunya kwa la primera vu jornada aria inter equipa ya San Simon equipa e Associazione Sportiva o parapato a herani ya onda tuo hiwa mapolisia mpaka vakivone wi we have jornada e sapotare we o have jornada e ku e kalifalda di conferencia nta io one la waka mpaka vane nan va campionato e namira carrera ma kuta ku tonter mu ya compostibile patarwe hinone a tizalo hinone nta masimpaka kanne
2: ulera waita mukwa
3: sinima nane waita ni kwa nta ni tunawa na jornada ya sinroti kiwa sumanela sia kalawira kipa yo ripa na we viajari paroka wa parapato ndia kalawira kinro kwanya e o
2: makajami
3: makajami hala tu wa compostibile kalakaura karuzi hawa tampeni rao na kupula sia kalawira na we o viajari parowa mpulano na mwira kilometer vakan masipoto kana kilometer zo kana makuta kutawata venchen paralati lanu ya serie a tampeni nuro li pella sia kalawira kipa zo mwempa alia yona kalabele no ko na weri o viajari paroa ulati la wa mwalo
2: ndo tika so chipete wa mwalo
3: ndo tika wa mwalo sina weri
2: akademika una kalabele
3: si tampeni nuro li pella sia kalawira kipa zo mwempa zina weri viajari paro ro pio na po enta vavo tan tino raura kipa sinima na ni hama sia kalawira ke ya kalawira kazi nuro weri pote ke campionato lokana kami kurakura wata venje
2: Quanto na valen falume varari wani kuruna ki yaso ki yaso hima wera mpira wa tena watikaka onlaka nbisangu dujonyu o vani la nifera wa mpula kumele miyo na wera nikulu ndika mpira wa tena na mpulensi ino wa shtatu nbisangu dujonyu wala matisha mahole wa fera wa mpula kireka ki yaso nbisangu mpira wa tena ino onlaka nbisangu dujonyu kani shtatu nbisangu dujonyu
3: Upachira manu santu hima kwazi sinceramente ele tuyore rawata vengene primero vaha parapenje
2: kumutapela ki azu
3: kaya ki azu ni kipa diresanga ferroviari wampula
2: etukulimi kura saya
3: ikaikai tu nahali pele limu ya wata vengene kalaka wina iswati kari sporting ma sporting ki yola tikakani kana mikuta kuta wata vengene ntao etusare ravale ore kino hana ore konye serikekai diresawa ya ferroviari wampula akalawira uinjezi zale mikura zinkene zina
2: mkupa
3: zinkene zina atuko kala ka urana na batiki kampu yeyo enlipe nwa vasati bo wampula watra vengene anire ratampe
2: makuma kina kweni akademia ake jazo
3: pia ziza
2: ntampe
3: anire ratu lano yo nisheni
2: upata
3: onakala tambe urani azizo kala ka urana sportivu nena no
2: vonta moneta mko honde kona kala veja
3: parelo tukuliawe matata ki pa ferroviario wampula ele noni herawira hi Mirinyo ni hime alo potu pia ba. Entano mpoti unyo kani wa wata vinyaza uiranea uiranea. Pimero poti wa iroka ferroviaru utesero nroti ka nesheni
2: mkanchu ni
3: kekai. Entano netampela lukari le pinya kipela yake azuli enoni hela unua. Kipa semperio nuwaka emupuela okeleloholi kekai. Ni urikuwa mutisa hale pinatamu. Mwama nuwako ningwara haka putula omitirteshi, omitirvinti, numervinti, numertirinta. Kupi wakati kupache raura masikararinya si hunuwake ziza kimetrike. Ntawe enone raura kipa ya kiazuli, kipa ntunu kala kipa ya nera rvastati wa wampula ba tiposhi ya ferviaru wampula kipa ya wapajara sporting ku wampula kipa aneli aki ya zulu mpelo kela lukarele kani ya pemfiku wampula urimele liyao wata vengene ntaon lukari la pinya diresao yake azuli kupia ngo ele noni hera unu wa kipela yake azuli na pela ure himalila watra vinkene okala ka ura parotika shtati vinsingu di junyu okala na joko wa baba lika hitu yu ya
2: yoko
3: ya baba unko mati ni diresao yu ferroviari opia baba liku hima muihimi nyu kala ka ura ferroviari wampula kahikipa ferroviari wampula e kulupi ferroviari wampula infrastruktura entaha paro pia baba likuwe mererua kuirua inja shavi inja mverekezo kino ni hera ura kapasitate maisi
2: Mantu wote kai kulupi charu kumele farawa mpula sporting kaki azuli kampu ile mosaru ile wamoni lwa ni kenro wa kenro nyanya nina ninanu
3: wani lwa kapu ate paramin roga la mpiro rara wadra vincheni porque kipanya kenro nyanya la tule ni mandu zuela ura reliva sintetika sempre mpelaka
2: oshukariwa
3: kulokati ni kipanya zini hana orari uzaze ntika akina ntika wichisu aliaja ntika sapa
2: ntokova aki azuli nrodi kamelo
3: akila
2: kwa ntika nrodi ketimingu fira wampunata mkuhon nrodi kolishinka ni fira olishinka kereko nrodi ka ni ADV
3: unyambani ntao kenro nyanya la so na mwira so kampu nro kalana pezu ya wata vincheni wakala kawira potu kala zenze Europa ni kala na kampu za yenye zinirwa kampu na yeki suparo paka terenu masiwane la waka poti roo kala na mikito za wata vingeno kala kawara simana zoteni zinroti koka wata vingeno poti wane la rishku ori kinako tile niru na mwira reraka
2: na raka
3: kala kawira sapatu duminku tote finsi wana semperi kampu ustati vinsinku real borohana a kitelelo ka wata vencene ntava tundro rao ipitrizare para tiresan yo ferroviario ampolo pachero paka manutenção no ala margin investment ya wata vencene urana kisampi kampile o real vole amanterizizale
2: Quanto la vole haparo ma liheri ya kalemeshi sentik wa o Maroko serempo wa mwakani subzaseti Mosambiki chindwa South Africa suli perabera kula wetu nikuna Mosambiki wa moni lwanyu akunshiwe ana miravo ahini wera wera wala Tanzania tali pi matike lwawe
3: hino amalo zola wera tiposhi ya makele taru montera pankia sukseso Africa suli kanle supu 21 ali supu 17 mpaka va Mosambiki kana kala ne historia wa atavenjene primero o hikala bo competição proprio la pela Mozambico para camata ya supu 17 e nirha wore kina ku tampeni nona proprio equipa nya zinti kama Sambola kazina kazina ya
2: kiserina makuru makani
3: kisina ho
2: ando kila mishi ndrano sana miravo
3: sana miravo ma sempre federação Mozambicana mana ni haka wira na kisampi atika kwa watu vingeni
2: ma sasa pano kusha kamera vo yale andika mishi ta sabebeki
3: paitila ni hima ya supu 17 e machine waele ni noni kaibabo provinsa niwe ngura tseni tikwa mikutana za linya pe o za linya se entabo rekena kuya ni tikala watra vengene parolo kanle selezionatora supu za setu tikala watra vengene
2: masi kapita vale manawe Dominguez tor kapitano kuna supu za set
3: baithila ni manlio hime mwana Domingo njo ntikakipa ya pebe mwana Domingo paro wa mpulano olipa uiwa wira tseni tikwa mikutano za kipa pe o kapitile gato lipa uiwa tseni tikwa mikutano za pindi wa pe
2: amuhima wira na merava riwe kano selesawe ya mutakashi provinsa sote
3: Provinsa zotene zo kala masintermo ya competitividade. Ele nirwa o troteno kala na competição imo zaru enifrika na watra benchene. Potu wani wa majokatra makina. Antiko chitranjero. Ni waku chala antikela pwela wa Mosambiki. Para wata kanyi hamamu enikale tuyo lipa watra benchene para kipo kala na ka nivele ni mozaru nilo kala gawira kazi vovo mikutano zenye nyaza kama hata nyaza formasao.
2: Wa Mosambiki korea kurupu se mutakashira wailapo sa Tanzania mali ya mustaruni Angola. Mosambiki korea deketimin kuyela mustaruni mali tukeke to mehiku yataki mloko mili. Namara rusmane yo ondo deke Mosambiki mpiro maliheria ni barafasi di grupu ondo deke ni Angola. Kireke Mosambiki kukana metrovo la okwadri final hata wopi ya miash finash.
3: En termo ya kipa zenye yao selesao nziringa na kila napaka mwakabula kelo onkumi hankwala ni Mosambiki Mali, Tanzania, Maroko yena na apu shitari mai 100% niya ya kamata zenye tani vishitiri ya watu vincheni uovirikana selesao nyano uovirikana federasao nyovirikana unkwala Mosambiki Entao para seri yelo rea Mosambiki wane lo wakapoto yuko nsikiri kuwana pontu yore rapare mpanyaha primera porto tuloke leni Tanzania hiwe ruko nsikiri kanyari akanyari wapola miraruwa ima akuletu sekundu joku roti kani nikipa yo malipo turungwani o depo wanda makuru
2: ni madula drink muliganya mpiro shitana wetu ni Angola
3: town tunaona tushano tuna Europa kama hii Mosambiki no minimo one la gaso talvez 2.3.4 wana kama sin termo ya competitividade ni ile nirwa aportage za campo Mosambiki mpirizari kapara kamata zenya za formação ze kanle supu 20 supu 17 supu 15 supu 13 u investiriwa watu vencene a nivel de provincia a nivel ta federação o kala competição nacional e regional sozizo Mosambiki tuntuna roan la wata vingene para competição yo kana seleção sin kala za urana si kala ke jogador un kumiwo pempo wan pulo ka delegado nacional o kala na nivel no superin kina ku kana nivel no pashare enta wore kina tinwa la ka kurwa la bati
2: ampre atiki ko ha pateria argelia mili gana mili afrika ya senegal argelia mili gana mili senegal mos afrika suli mili Mali kapunre Angola kapunre Maroko shimosa Tunisia mosa Uganda miraru Kongo demokratu kapunre kwashi marufi mili kamarush kapunre Egypt kapunre Ethiopia kapunre vanantam para Rodrick wa Melo Tunisia kireka Rodrick wa Etiminku Tunisia Egypt Cameroon Uganda Kongo demokratu kwashi marufi Ethiopia Maroko Angola, Tanzania, Afrika Suli, Argelia, Ghana, Senegal, Mosambiki, Mali, Kamara Rodika ni Kongo Demokratiku. Mfalume, kahivanto mwolo manu maliheria, wila kana hula, nipioke patru sinsa.
3: Mwolo mwolo maliheria tia, lakala kawira sumane ya zotiki wa mikutano za Mosambola, tunye tirikiwe nzana. Ii yulu pale wanama o akale masosio mate putuma ale kale empresario o kala yuela ka watu vencheni ni wapo ya rikiki ipazinya sindika seja provincial chisinya ziyaza Mosambola urana kisampi kampionatu zinzi kenile kuholu wa watu vencheni
2: Mielu sabato kampi puro la wano rikiwake azora Mosani Akademi Militari Munorwa
3: Tio ni manuzura wera tinja za wata mikuta kutu in termu ya transporti masinani pelo rao para otata na mikuta anu zote ene seja za shtati vintzinku seja okampu ya supu shita sao yo wampula.
2: Yisa nakana hono sin sana vala hongi pasi kwenye mpure sa sumana sana kamishe nitano sa nampulensi mosa mbola na kamishe sindiki wa omaroko sa subi za sete mikitani wa Santo Augusto. Buano iti.
0: Santo Augusto e provincia ya wampula. Eyo erhiha na jupela wina suele omoko mwa enapo ya musame kitiwi wa Cabo Delgado nintamu na miteko Gracinda Mashura.
4: Ihali asukunani huu radi Musambiki, ihali mavrana chicho radi Musambiki. Kunenu na chova nukele huu hopa mahani Kalefunt omiteko Chompira eki pa vreke yonikuru na sitiena nuwitania iskola sekondari ya Yombalama. Ula nukele ni machira umana na chineta ya miteko choni kuru vreke eneno. Wawa kuvia ni matirekeni nchina. Ina umiteko vreke chompira umana na chineta ya idistritu ila Yombalama.
5: Nchina kami kiniri ya Mario Antonio, trenadore futebol femenino, asitiana, idistritu Yombalama, provincia Cabo Delgado. Mpaka na etempu ila choo, niri ni preparação para aquela assunto o campeonato e como sempre assunto o campeonato de hana primeiro e troncoma niha para na vahina e troncoma niha ni compitre que ni panga ka e jogos amigáveis em preparação para assunto o campeonato em tinha na equipe nira a escola secundária e o Balama. Como tirei já a escola Pili, a escola secundária Pili, nirei a escola secundária o Balama. Bom, o meeting para a canteco, ni tu entrenar já com o.
4: E no Iwani, para a Kawane, na Nacho, Chirimite, que o Pelo tem que ter equipa a escola secundária e o Balama. O Pelo Pimana Chai Kuru, ni equipa Chiquina. Bano, ni tapu Leleni, Kamana, Ankala Mirao, a nosso Mochicolani. O Catinunava, Herenio, o Ura item que já tem Pimana Chikuru, ni equipa Chiquamo.
5: E para o Ava, e tempo para ir com como é uma jogadora Lala. Por exemplo, na Citiana, a Soma Ujisu, e aí a Soma Ujisu, e aí a Nava Retempo, e o treino no Utana, para o Impitiri, o Somo Escola. E sempre, né, que a Rimeira, agora, desporto, é Truikina, ou escola é Truikina. Vano, a Soma, e o Ochilo, a Mpanki treino Utana, aliás, a Soma Ujilo, a Mpanki treino Chaya. Uchisu.
4: Yeah. Uya lala simira wa lala. Arungwele le ukala na yaka kaviche ya remu.
5: Yaka chaya jimpajara partire 15, 16, ate nos 25 anos de idade. Ya trinaka mpaka na wawajo.
4: Vano kakina ule opi hera yaka chawe sirini na sita. Nule na kaloto nyera miteko choma senta na matikili mpira. Nomba angajani?
5: Aqui é muito louvre. O calendário de Sirene nasceita naquela. O calendário já cá chovica na Índia ou hoje pia 15 anos também na roquela. Não há panga jogo.
4: Quando vale mahirera kawala tu nahirera já cá manira o calendário já cá Sirene nasceita. Oira bolir de tempo chama nasceita. Nima tu sale a chovica na. Nima kuvale a ukurua. Kino kumihera vale itafauti manana upa vela wira mniteko choma sinta.
5: Mena, kinkumelela, tile niri ya mutu nchuela kondia le nchuela wa.
4: Yeah.
5: Ntahu porque ula uile achuela ka. Esi anin rovara un campo. Ntahu mi numona wira ulo hana aproveitamento dentro di sporto. Mi nira ka enro nipanke mpirola wa.
4: Yala chimira wala ala chine ni asiti yana. Kamana unarikarika asimira wasitiana utarhe la miteko chompira na bakraka molumone na pankaka chani owira ale parapari miteko chompira kamana huwa kane mira kamena hata chikale akale ya kasirini na sita wala tuna chovi kanela na panka mpanta hino miteko chompira mirukuni chino pankelele nyura ikale baba levali panke miteko chompira
5: primero mero kuma chimva haka komu nganene are o disporto que em cima era um panca de esporto e cumi. Não importa, eu era na sirene na cita, não me come coane, mas não era vontade de homem era bola, mena. Então, na panquempira, na aumentar e cumi. O muito importante é aumentar a saúde. Então, do que sentar em casa.
4: No rene habai hasimira ukambato ko ala sithiana
5: ka asithiana
4: ante pa urungwela unwe ra nteko cho bona ante pa urungwela asana silopana ne kurna wenyu nanna khale meteko cho bola o mata tane wala tunonyane
5: mana onyane
4: onyane
5: onyane bano mi ro waphanya sithiana alala mi numpriro eta kachira mbairo kinweta la mbairo ole onrine evontati okumo wanyawe o pio campo assistir wona mpako ka dia ba miki pani to pano o hole mpire e klubela onki panyawe mkin ma setare te poi dali na pazera onchi vela na kala mpaka na
4: vale katika ile kipa ya city yana elela ikipa sikula sekondari ya mbalama miteko cho mpira kale mpira onyana ya city yana ahawo anona kenyu akala na ikuru anokurumicha benchi chinene otonyera miteko cho mpira hina ma city yana
5: ahavo
4: mhm
5: ahavo
4: sonyere kuruni
5: ikuru tintonyera ya la primera cosa otuna wiva herinra
4: yeah
5: entao wiva herinra kora mikin pero mpanka mpira hane kuru ni hocho la mpira asunto ikuru entao yayo tina era ka encanto era mpanke tapanga kecho
4: kaware rana ka kamana provincia cap delgado wala tuna mosambiki kaona kumelela ntiana otar hendela wala tuna mantiana otar hendela miteko cho mpira toko cha barawe Lourdes Motola uno khala vira Lourdes Motola ntiwa warucha wa na sompanta wo matikele ompiro nyane pato asithiana khawona kumelela khawarela ka wambala mavava uthonyera i province ka Belgrado
5: nare rela toko ka panga le campeonato mwechana mwechana ka panga campeonato ate na hoye en primer lugar ni wenya en primer lugar hawa tu angomo na mpira então em primeiro lugar a unha revelela carro para ela tinha me coche é clube do pani que na imagina não que na panha que na liga relia
4: a pele não
5: havo no pano jo o comando o pahari o o o cidade o o
4: pempa
5: o o rua camu não sei organização o vai mano ai que veio que ela era o lá mantinha no que na antuna então não está no aqui nem rompanca provincial
4: Yo
5: mantiano huko maono. Amoni le manene
4: wala tunatiuma Antonio.
5: Mena amoni manene kuma opempa wa mnimi san servizo wasi trijo ku eh onchi bela mantiano ole onchi bela ntamu ti dozi toki ti bola. Chamira bola. Então ira we choke na mpela mantiano lola wala mantiano wa contratar opempa o on rompa ga provincial. Nu se kulubina ki mchuela.
4: Bano kango ako hile.
5: Ka ako ako asema china ko lia la.
4: Naso mantiano ti mantiano
5: Mena, mantiana kun akinlianle. Soki lianle kulube nkela omwira.
4: Ni nache kulube rwali aweyo wohichuela. Mwaphela kontru sano ko mwavyavya vai.
5: Na ka vyavya. Oneria mwana no acha thumane.
4: Acha la thumane. Asimiteko chote ne yo amfuko kupani.
5: Ni mpaka nacho kina komunikare.
4: Ni
5: yena ni ni havo. Ni mpaka kinlaula ka rimo mu hoa.
4: Wile
5: feria. Wile feria.
4: Soma wangu pempa wangu.
5: Osoma omalelia. Omalelia osoma weso ori feria en termo de entrenamento de mpanka weu.
4: Bana uheraka bale kamana miteko chotene. Panyile matata ni wawinyo. Tinyo mfuntihile, tinyo mwituchihile. Bola neria, neria, neria, neria. Mano wamuheraka bale vaholo. Na hala utonyera miteko chope wila ukomali hera provinsi wa Cabo Delgado ni disiti yombalama.
5: Na hala opanka miteko chinchi. Uyo kinro oro wako pemba lelo minko onkomile juri ka okumaba para lokalidade o lokalidade ka hona ka hati tiri joku pili cha siti ya nachenyo ni ki hawa ya siti ya na uweli
4: mumbala mamomu
5: aldeyo niri ontete nta ontete ale eliayo ki hawa vikela ba responsable para oro wafundi hata otho mamomu para pelmenu jonye kata tuwa kine owa ayo ewenye kero wanye kawa onro yi yao
4: Pani ya isho kuhona lenyu ilero ntete wo mungo. Yala sitana alala, mwoni lenyu alala. Na suisenye kamirende ura, kina wihile ikipa kayelela, shukwa sondari yelela, ipanka kampanta, ikipa kele, kamu wachile nava?
5: Vano wawa, mi kiri oholo, sobre peru kunteyo, mi kina wapasitia nale, iwe mu, ekale ni mi. Toki himala kuira, eklubi ilela yoxikola si majika hamo xikola ra mwira mpira ri mistura hawa na xikola hawa hikana na xikola
6: hota
5: kanela hawa ni idade de estudar hawa ira insoma masuta na mwira mpira mocharo
6: ari no kela wori ane hachane wapuru la ngo ntetengo wa wi ha ikipe nyi xwa sondere mbalama
5: mikina achuela primero morale wa ba morale jale ni ogul masipa mia papaya wa yara ne te poi ulma na mia papa wa rayo wa orwa wa phanya ma responsable kulubile ite poi dai komu ni ria o distrito sitati a kan rock hota wira na mwire bola o vile noni
6: ta ke na ikipa iria ya kati hala umora ikuto wiri amu imare hona ka matelete o ikipe wira paru hapo wanya ya kin hala baba ba kukurea ha jamena
5: mena kin hala kukurea toko mejo mo hina ona ka Renildo Mozambicano, Jenny Catabo Mozambicano, o tenha muito trabalho, que não é Sporting.
6: Mas será um homem?
5: Arrumou um
6: homem.
5: E então,
6: se
5: já calar com ira, Mozambique é um pira. A natura, o calio França, o Espanha, o Roaj da Ruan. Então, é que nem antetraio. Cauela que ele é lala, mesmo assim, está a ver que incomoda a cidade. Melo mako ba responsable ke pavela chavale ke na atru selo wane mamwe ke pole son truelo ko wane
6: ita fauti ni chino kuna ikipa yoshwa sondari ombalama ita fauti
5: ita fauti sempre ke we klube inka ita fauti mas mi ki nona muito mais sobre assunto de material desportivo material desportivo, estamos a falar de bolas, equipamento e mais outro tipo de material. Mas na falta, gente.

0: Hello.
1: Hello, bon dia Radio Mozambique.
0: Bon dia, tan am dofiña.
1: Jaime Nawasha wanchi lo wampula.
0: Ana Nawasha mutsuno wanchi bosheni.
1: Ah, te vengo a Jenu.
0: Jenu.
1: Ah.
0: Ah, hey. Radio mo vukule de wakhi.
1: Tabo kongo bula.
0: Ay, ora ni wana ni nese. Ahe, muri wa mpula distribution?
1: Bote wa nchilo.
0: Ah, wa nchilo. Mhm.
1: Ah.
0: Ay, lekin le ba ndo wa haraka ni uipe wa se no studio radio sa mi kurishinga.
1: Ah, pa brigada.
0: Verela ni wiwele na mtekso hiya sa radio. Ay, lekin le ba ni ndo kalaka ni uipe wa se no puwa wa mtekso hiya sa nulubo ne makua. Olha lá, mas aqui é claro que eu não consigo matar na moça mulher o amai a que é 2026. Aí não mais saca, senão não é que nem o que tu a sua máquina aqui na